butia lipo hiyo duri vizuri butia libonda utakuuliza mbona tumetoka hiyo duna na dema jichoka kumbe ongeza kwa macho juu sasa tosiko alitema mgoka vile nilikuwa mangwadi ncheki hiyo dema kidoz na tocha ba usiku alivu chachisha shora lipanda diko dirisha vila na nyonya anapandisha hakuna time za ya lalisha bude mtaksi na tisha sota kisonga misi kusoma nika mchile likuanda na cola juu